0: розмова на Сфера ФМ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо з вами говорити про розвиток креативних індустрій, про крос-секторальну співпрацю між різними видами мистецтва. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Олена Медведєва, арт-кураторка проєкту «Виший мені серденько», письменниця і водночас засновниця простору «Вишиті книги». Вітаю вас, пані Олена.
2: Добрий день.
1: Отож, сьогодні ви до нас прийшли з гарними новинами, і я
2: полотнами.
1: Бачу, поруч у нас є нові полотна, і зазвичай рівняни не знають, що ж там Олена Медведєва задумала і що вона вишиває, яку чергову книгу. Але сьогодні ви відкрито про це говорите, тому що ви її не сама вишиваєте, а з ким, розповідаєте.
2: Так, так, так. Ну, наш проєкт «Виший мені серденько», який здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, стартував досить гарно, адже ми з дітками вже написали казку, яка так і називається «Виший мені серденько». Цікаво, що ніхто не знав цього сюжету. Ми зібралися з дівчатками, з хлопчиками, вони фантазували, я на диктофон записувала їхні історії. Звісно, що я запитаннями скеровувала весь цей процес. В результаті в нас прагматична, романтична, бізнесова, життєва казка з щасливим кінцем, яка говорить про реалії сьогодення. Вона говорить про те, що людям властиво зустрічатися, закохуватися, але людям властиво і боронити свою землю. І ось про те, в який же спосіб вишиване серденько допомагало молодим людям спілкуватися на відстані, як вони продовжили це спілкування поза тим, як закінчилася війна, як Україна здобула перемогу, уже є на цих полотнах, які я вам сьогодні принесла.
1: Отож, можна я одразу візьму одне в руки. Отож, ось так це все виглядає, кольорове.
2: Сторінка не схожа одна на одну.
1: Так, я бачу, що вони всі різні. Оленочко, розкажіть, хто саме є ці діти, учасники

0: написали казку і вишивають казку діти з родин військовослужбовців. А ось на таких самих білих полотнах молодь з інвалідністю пише ілюстрації. Тому наша книга буде вручну вишивана, вручну зроблені ілюстрації і шита також вручну. Всі поліграфічні роботи будуть також виконані вручну.
1: Отож, казка, я так розумію, називається так само, як і проєкт.
0: Так, вишивані серденько.
1: Ну, я не можу не запитати, тому що я бачила, як відбувається цей процес. От вам, як письменниці, якби вас хтось так наштовхував писати, створювати свої книги, було би легше чи ні?
0: Думаю, що легше, так. Якщо в такому віці розпочинати писати власні історії і з метою друкувати власні книги, то так. Коли поруч творча менторка чи творчий ментор, який скерує і скаже, супер, тут класно, а тут попрацюй над діалогами, а тут, ну просто, а який же ж зовнішній вигляд цієї людини? Звісно, що це облегшує процес.
1: Коли є поруч професіонал, так, який знає, так, як це краще зробити.
0: Але робити це делікатно, з повагою, з конструктивною критикою, якщо вона доцільна.
1: Це діти якого віку писали казочку?
0: Ну, в нас є, звісно, і Любомир, йому, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5, певно, рочків. Ні, 3, від 3 до 4.
1: Легкі,
0: так, так, бо я згадувала, як він на пальчиках показував. Ось, і є дітки 10, 11, 12 років, так. Та навіть і пані Юлія, студентка факультету архітектури, вона також вишиває. Вона привела свого братика, але потім захопилася вишивкою, що навіть минулого заняття взяла це полотно додому, щоб вдома продовжувати вишити.
1: А коли вже рівняни зможуть побачити цю нову вишиту книгу?
0: Сподіваюся, що наш колектив зможе презентувати у вересні.
1: Що ще очікується в рамках цього проєкту? Ви сказали про те, що молодь з інвалідністю також долучає та малює ілюстрації. Хто їм допомагати в цьому процесі?
0: Курує цей процес Ольга Теренчук, яка має власну арт-студію безбар'єрну. Також в нашій команді є художниця Наталка Серветник і режисерка Руслана Броновицька. Вони працюють з дітьми над створенням фетрової анімації. Скажімо, в Рівному вже є досвід виготовлення пластилінової анімації, бурштинової, пісочної, графічної, які є
1: снігопоїсної,
0: акварельної і снігової. А от цьогоріч зможе побачити світ фетрова анімація, яка так і буде називатися «Вишив мені серденько» за участю дітей з родин військовослужбовців. Фотографує, фіксує всі ці моменти Олександр Майструк, фотомитець з інвалідністю, і також його фотороботи будуть представлені у вересні в нашому місті. От.
1: Пані Оленочко, наскільки важливим є підтримка саме от від Українського культурного фонду таких соціальних ініціатив?
0: Ну, це мега важлива підтримка, тому що навіть закупити полотна, нитки, фетр, і причому якісні матеріали, якісні фарби, це важливо. Будь-який майстер, який працює, він розуміє, що важливі якісні інструменти і якісні матеріали. І тим більше, що ми працюємо з дітьми, тут все повинно бути якісне.
1: У площині розвитку підтримки української культури і мистецтва. Для чого потрібні нам сьогодні такі проекти? Тому що от і минулого, і попередні роки Український культурний фонд також підтримує ваші ініціативи різні.
0: Так,
1: і
0: так,
1: як
0: так,
1: вони впливають згодом? Тому що є якісь там такі короткострокові результати, коли вишили книгу, презентували її. Але завжди донори цікавляться про довгострокові. Теж як це впливає на учасників проєкту і взагалі на рівнян?
0: А ви знаєте, ми помітили, от працюючи з дітьми, саме вишиваючи, що це арт-терапія, це вишивкотерапія. Тому що дитина зосереджується на полотні, на ниточках, на сюжеті, на виборі кольору. Не всі ж вишивають, скажімо, чорним кольором, дехто зеленим. Кольоротерапія також працює тут. І як приємно, коли закінчуються 2 години нашого першого заняття, а ніхто не хоче розходитися, тому що вплив арт-терапії – заспокоєння, дитина переключається. Все-таки кожна дитина, дівчинка, хлопчик переживають стрес, вони потребують підтримки. Вони приходять до дорослих, які їх можуть і обійняти, і зрозуміти, і підтримати, і вислухати. Що дуже важливо. А також до нашої роботи долучаються їхні матусі, їхні бабусі, їхні сестрички. І вони не лише на заняттях вишивають, вони беруть додому ці полотна, ці сторіночки, щоб вдома продовжувати. Тому що арт-терапія – це такий потужний інструмент для ментального відновлення людини.
1: Я хочу зачитати, от в мене є тут одна сторіночка. Згодом вони поїхали на море. Надвечір хвилі тихо шепотіли якусь свою морську мелодію. Денис став на одне коліно і освідчився в коханні. А що було далі? Приходьте на презентацію проєкту. Отож, Олена, окрім того, що проєкт завжди такий наповнений різноманітними активностями і мистецькими, і творчими, і буде ще і анімація, і фотовиставка Олександра Майструка, і презентація самої книги, і презентація художніх робіт до цієї книги «Молоді з інвалідністю». Цю книгу, наскільки я знаю, можна буде ще й отримати в руки. Що так, це буде? Розкажіть.
0: Це продовження долі цієї книги. Вона буде розтиражована. Кожна сторінка відсканована, що вишивана, що ілюстрована. Технічний редактор попрацює над цими роботами, вона буде зверстана і, звісно, що віддрукована. Тобто факсимільне видання, таке факсиміле вишиваного серденька, кожна дитина зможе отримати, занести додому, подарувати своїм рідним, близьким, занести навіть свою шкільну бібліотеку і показати: ось, дивіться, це моє літо, це моє вишиване серденько, а ось тут моя фраза вишита, а ось тут бачите, що кожна мотанка дарувала людям добро, а ось тут засвітилися ліхтарі, вони також жовтими ниточками вишивані. Тому прекрасний такий, як на мене, подарунок зможе отримати кожна учасниця і кожен учасник проєкту.
1: Отож, ми вже чекаємо в передчутті того, що це буде. Будемо дивитися анімацію, гортати книгу, її таку неймовірну, насичену і кольорову. Оленочка, я не можу також не запитати, як взагалі працює простір креативних індустрій, тому що вже невдовзі, восени, буде перша річниця. Що за цей рік ви помітили? Так, як відбуваються всі процеси? Чи все вдається сьогодні робити, особливо в умовах війни?
0: Ви знаєте, дякувати Богові так, все вдається робити, тому що ми не ставимо собі якісь захмарні плани, ми працюємо з реальними людьми, ми працюємо з реальними потребами, і ми в контакті з сучасним українським декоративно-ужитковим мистецтвом, і не лише з цим, тому що в нас проходять арт-студії гарні люди, ми зустрічаємося з людьми, спілкуємося з ними, організовуємо бліц-інтерв'ю, організовуємо розлоги інтерв'ю, ми вишиваємо з жінками, в нас навіть є мистецька спільнота «Рівна вишиває», причому вона самоорганізувалася. Це надзвичайно приємно. Приємно, що цей арт-простір створений за сприяння Рівненської міської ради, і досі ми маємо цю підтримку від нашої Рівненської міської ради. Працює щодня. В нас є і вечорові зустрічі, в нас є і ранкові зустрічі, проводяться екскурсії, демонструються нові артбуки, демонструються фільми. В нас є тематичні екскурсії, присвячені чи то Шевченковим,

0: ми в контакті сьогодення. Чи є труднощі? Я би не сказала, що як такі труднощі є, адже фактично всі умови для гарної активної роботи в нас є. Люди відгукуються, бо в людей, знову ж таки, є потреба в арт-терапії, в вишивкотерапії, взагалі в дотику до мистецтва. Тому ось так.
1: Ви сказали про те, що утворилася така спільнота
0: «Рівне
1: вишиває». Я дивилася в соцмережах, і мене зацікавили прям окремі роботи, тому що там бачила таку скатертину вишита вирізуванням. Що
0: там це таке? Поруч була
1: так. Є такі унікальні вишивки, ну які, можливо, десь навіть і не зовсім притаманні для нашого регіону. Як люди

0: Те, що вишивалося, ткалося мамами, бабусями, прабабусями. І так приємно, що вони, ви знаєте, такі сакральні речі приносять, щоб показати, ну, щоб ми могли подивитися, а як ж працювали наші матусі, наші бабусі. Тому що це ж не просто вишивка на полотні, воно ткане. Це ж те полотно спочатку виросло, вона ж виростила.
1: Це їх самі виростили, Леон.
0: Зібрали, потім ткалося це полотно, потім фарбувалися ті ниточки, а потім з нуля створювався орнамент. І я вражаюся геніальності наших жінок, адже вони, не маючи художньої освіти, не розуміючи якихось елементів композиційної грамотності, створювали з нуля геніальні візерунки.
1: Ну і, звісно, окрім роботи креативного простору, ви ще встигаєте писати книги.
0: Писати і вишивати.
1: Вишивати. Я завжди жартую. Я завжди жартую, що не всі люди встигають, ну, просто почитати книги, а Олена Медведєва їх вишиває ще. Розкажіть, що сьогодні, над чим працюєте, коли рівняни, і яку книгу зможуть побачити, і хто допомагає її видати?
0: Крамниця часу, друге, доповнене видання. Зовсім скоро побачить світ. Теж планую, що це буде восени. За підтримки міста, тому що існує програма, яка підтримує місцевих авторів. І ілюстрації Анни Шабалової увійдуть до цієї книги. Це величезна повість, яка говорить про те, що в світі існує крамниця, де продається незвичайний крам, а саме час. Найрізноманітніший час. І ви можете придбати його стільки, скільки ви хочете. Але тут проблема. Існує минуле, існує майбутнє. А сьогодення чомусь не купується. В чому ж ця проблема? Хлопчик Гриз, його подруга Тівелія, вони досліджують це питання, працюють над формулою створення щасливого часу. І десь там, на північному полюсі, існує фабрика часу. От саме там, на фабриці часу, виготовляються ті часи. Це детективна історія, тому що є особа, яка створила швидкоплин, і люди почали купувати цей швидкоплин, не насолоджуючись сьогоденням. Вона хоче викрасти весь час. Там є крижані злодії, там є жінка, яка вивчає час місяця, місяцеходка. Ну, словом, історія про те, що час

0: День. Ну, це дуже цікаво. Я вже хочу почитати цю книжку і потримати в руках. Коли рівняни зможуть її прийти на презентацію книги, ну, я так розумію, буде.
1: Я сподіваюся, восени. Я сподіваюся, що восени в Рівному це відбудеться, адже до грудня, до Дня Святого Миколая ми зазвичай готуємо наші книги, адже саме тоді вони користуються попитом, їх купують, кладуть під подушечки, щоб діти могли прокидатися і читати ось такі історії.
0: Я також дивлюся, як ви працюєте, Олен, і бачу, що часто приїжджають гості з інших міст, і вони цікавляться і простором, і тим, що ви робите, як відбувається цей процес, і як і рівняни, і гості нашого міста можуть вас знайти.
1: Вчора буквально дві жінки приїхали з Луцька, захотіли побачити експозицію вишиваної книги, це приємно. Багато, з багатьох міст, з багатьох сіл приїжджають, і навіть з-за кордону також є гості. Як це відбувається? Зазвичай просто приходять на екскурсію. Або, якщо це така екскурсія, коли приїздить група, то люди телефонують, ми домовляємося про день, годину, і я вже їх чекаю цього дня на цю годину і особисто проводжу екскурсії. Варто зазначити, до речі, що це саме авторські екскурсії. Я розповідаю від А до Я, як це все виникло, звідки з'явився сам задум створення вишиваних книг, адже я маю свою торговельну марку «Креативна книга». І восени, якщо буде все гаразд, окрім вишиваного серденька, окрім крамниці часу, рівняни, і не тільки рівняни, зможуть побачити ще один мій вишиваний фоліант. Просто книгу, я сподіваюся, майбутню рекордсменку, тому що я вже знаю кількість її сторінок, я знаю, що вона буде навіть більшою за вагою і за кількістю сторінок, аніж та книга, яка встановила національний і всеукраїнський рекорд. Тому
2: це
1: інтрига, так, і анонс.
0: Оленочко, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. І ну, от ви сказали про книгу, найбільшу книгу, що вона навіть вимірюється там не тільки сторінками ваші книги, а кілограмами. І про це навіть у шкільних підручниках сучасних з математики є задачки. Є задачки про Олену Медведєву та її книги, скільки вони важать. І ну, мені здається, що це приємно, тому що навіть у такий спосіб на уроці математики діти можуть почути, що це за книга така, яку треба важити. Дякую вам, Олена, за те, що сьогодні до нас завітали, що стільки всього робите, таких хороших соціально-культурних ініціатив.
1: Дякую вам, пані Оленочко, за промоцію. За промоцію вишиваного серденька. Ось, ви крутий спеціаліст. Мені завжди приємно з вами спілкуватися. Тому спасибі за запрошення.
3: Є розмова на Сфера ФМ.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама. Сфера

0: таке в Вікіпедії?
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка-Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття.
3: Сфера FM.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки кукушку евакуювали на Закарпаття. Сфера

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Є розмова на Сфера ФМ.
1: Мої вітання усім нашим глядачам. Це програма «Рівне культурне», у студії ведуча Олена Семенович. І сьогодні у цій студії ми будемо з вами говорити про розвиток креативних індустрій, про крос-секторальну співпрацю між різними видами мистецтва. І сьогодні я з радістю представляю нашу гостю. Це Олена Медведєва, арт-кураторка проєкту «Виший мені серденько», письменниця і водночас засновниця простору «Вишиті книги». Вітаю вас, пані Олена.
2: Добрий день.
1: Отож, сьогодні ви до нас прийшли з гарними новинами. Поруч у нас є нові полотна, і зазвичай рівняни не знають, що ж там Олена Медведєва задумала і що вона вишиває, яку чергову книгу. Але сьогодні ви відкрито про це говорите, тому що ви її не сама вишиваєте, а з ким розповідаєте.
2: Так. Ну, наш проєкт «Виший мені серденько», який здійснюється за підтримки Українського культурного фонду, стартував досить гарно, адже ми з дітками вже написали казку, яка так і називається «Виший мені серденько». Цікаво, що ніхто не знав цього сюжету. Ми зібралися з дівчатками, з хлопчиками, вони фантазували, я на диктофон записувала їхні історії. Звісно, що я запитаннями скеровувала весь цей процес. В результаті в нас прагматична, романтична, бізнесова, життєва казка з щасливим кінцем, яка говорить про реалії сьогодення. Вона говорить про те, що людям властиво зустрічатися, закохуватися, але людям властиво і боронити свою землю. І ось про те, в який же спосіб вишиване серденько допомагало молодим людям спілкуватися на відстані, як вони продовжили це спілкування поза тим, як закінчилася війна, як Україна здобула перемогу, уже є на цих полотнах, які я вам сьогодні принесла.
1: Отож, можна я одразу візьму одне в руки. Отож, ось так це все виглядає, кольорове.
2: Сторінка не схожа одна на одну.
1: Так, я бачу, що вони всі різні. Оленочко, розкажіть, хто саме є ці діти, учасники проєкту? Хто вони?
2: Написали казку і вишивають казку діти з родин військовослужбовців. А ось на таких самих білих полотнах молодь з інвалідністю пише ілюстрації. Тому наша книга буде вручну вишивана, вручну зроблені ілюстрації і шита також вручну. Всі поліграфічні роботи будуть також виконані вручну.
1: Отож, казка, я так розумію, називається так само, як і проєкт.
2: Вишив мені серденько.
1: Ну, я не можу не запитати, тому що я бачила, як відбувається цей процес. От вам, як письменниці, якби вас хтось так наштовхував писати, створювати свої книги, було би легше чи ні?
2: Думаю, що легше, так. Якщо в такому віці розпочинати писати власні історії і з метою друкувати власні книги, то так. Коли поруч творча менторка чи творчий ментор, який скерує і скаже, супер, тут класно, а тут попрацюй над діалогами, а тут, ну просто, а який же ж зовнішній вигляд цієї людини? Звісно, що це облегшує процес.
1: Коли є поруч професіонал, так, який знає, так, як це краще зробити.
2: Але робити це делікатно, з повагою, з конструктивною критикою, якщо вона націлена.
1: Це діти якого віку писали казочку?
2: Ну, в нас є, звісно, і Любомир. Йому, якщо я не помиляюсь, 4 чи 5, певно, рочків. Ні, 3. Від 3 до 4.
1: Ленькі,
2: так, бо я згадувала, як він на пальчиках показував. Ось. І є дітки 10, 11, 12 років. Так. Та навіть і пані

0: студентка факультету архітектури, вона також вишиває. Вона привела свого братика, але потім захопилася вишивкою, що навіть минулого заняття взяла це полотно додому, щоб вдома продовжувати вишити.
1: А коли вже рівняни зможуть побачити цю нову вишиту книгу?
0: Сподіваюся, що наш колектив зможе презентувати у вересні.
1: Що ще очікується в рамках цього проєкту? Ви сказали про те, що молодь з інвалідністю також долучається, так, малюють так, ілюстрації. Так, хто так. їм допомагати в цьому
0: курує
1: процесі?
0: Курує цей процес Ольга Теренчук, яка має власну арт-студію безбар'єрну. Також в нашій команді є художниця Наталка Серветник і режисерка Руслана Броновицька. Вони працюють з дітьми над створенням фетрової анімації. Скажімо, в Рівному вже є досвід виготовлення пластилінової анімації, бурштинової, пісочної, графічної, снігової, акварельної і снігової. А от цьогоріч зможе побачити світ фетрова анімація, яка так і буде називатися «Вишить мені серденько» за участю дітей з родин військовослужбовців. Фотографує, фіксує всі ці моменти Олександр Майструк, фотомитець з інвалідністю, і також його фотороботи будуть представлені у вересні в нашому місті. От.
1: Пані Оленочко, наскільки важливим є підтримка самот від Українського культурного фонду таких соціальних ініціатив?
0: Ну, це мега важлива підтримка, тому що навіть закупити полотна, нитки, фетр, і причому якісні матеріали, якісні фарби, це важливо. Будь-який майстер, який працює, він розуміє, що важливі якісні інструменти і якісні матеріали. І тим більше, що ми працюємо з дітьми, тут все повинно бути якісне.
1: У площині розвитку, підтримки української культури і мистецтва. Для чого потрібні нам сьогодні такі проекти? Тому що от і минулого, і попередні роки Український культурний фонд також підтримує ваші ініціативи різні.
0: Так,
1: і
0: як правда.
1: Вони впливають згодом? Тому що є якісь там такі короткострокові результати, коли вишили книгу, презентували її. Але завжди донори цікавляться про довгострокові. Теж як це впливає на учасників проєкту і взагалі на рівнян?
0: А ви знаєте, ми помітили, от працюючи з дітьми, саме вишиваючи, що це арт-терапія, це вишивкотерапія. Тому що дитина зосереджується на полотні, на ниточках, на сюжеті, на виборі кольору. Не всі ж вишивають, скажімо, чорним кольором, дехто зеленим. Кольоротерапія також працює тут. І як приємно, коли закінчується 2 години нашого заняття, а ніхто не хоче розходитися, тому що вплив арт-терапії – заспокоєння. Дитина переключається. Все-таки кожна дитина, дівчинка, хлопчик переживають стреси. Вони потребують підтримки. Вони приходять до дорослих, які їх можуть і обійняти, і зрозуміти, і підтримати, і вислухати, що дуже важливо. А також до нашої роботи долучаються їхні матусі, їхні бабусі, їхні сестрички. І вони не лише на заняттях вишивають, вони беруть додому ці полотна, ці сторіночки, щоб вдома продовжувати. Тому що арт-терапія – це такий потужний інструмент для ментального відновлення людини.
1: Я хочу зачитати, от в мене є тут одна сторіночка. Згодом вони поїхали на море. Надвечір хвилі тихо шепотіли якусь свою морську мелодію. Денис став на одне коліно і освідчився в коханні. А що було далі? Приходьте на презентацію проєкту. Отож, Олена, окрім того, що проєкт завжди такий наповнений різноманітними активностями, і мистецькими, і творчими, і буде ще і анімація, і фотовиставка Олександра Майструка, і презентація самої книги, і презентація художніх робіт до цієї книги «Молоді з інвалідністю». Цю книгу, наскільки я знаю, можна буде ще й отримати в руки. Що це буде, розкажіть.
0: Це продовження долі цієї книги. Вона буде розтиражована. Кожна сторінка відсканована, що вишивана, що ілюстрована. Технічний редактор попрацює над цими роботами, вона буде зверстана і, звісно, що віддрукована. Тобто факсимільне видання, таке факсиміле вишиваного серденька, кожна дитина зможе отримати, занести додому, подарувати своїм рідним, близьким, занести навіть свою шкільну бібліотеку і показати: ось, дивіться, це моє літо, це моє вишиване серденько, а ось тут моя фраза вишита, а ось тут бачите, що кожна мотанка дарувала людям добро, а ось тут засвітилися ліхтарі, вони також жовтими ниточками вишивані. Тому прекрасний такий, як на мене, подарунок зможе отримати кожна учасниця і кожен учасник проєкту.
1: Отож, ми вже чекаємо в передчутті того, що це буде. Будемо дивитися анімацію, гортати книгу, її таку неймовірну, насичену і кольорову. Оленочка, я не можу також не запитати, як взагалі працює простір креативних індустрій, тому що вже невдовзі, восени, буде перша річниця. Що за цей рік ви помітили? Так, як відбуваються ось ці процеси? Чи все вдається сьогодні робити, особливо в умовах війни?
0: Ви знаєте, дякувати Богові, так, все вдається робити, тому що ми не ставимо собі якісь захмарні плани, ми працюємо з реальними людьми, ми працюємо з реальними потребами, і ми в контакті з сучасним українським декоративно-ужитковим мистецтвом, і не лише з цим, тому що в нас проходять арт-студії гарні люди, ми зустрічаємося з людьми, спілкуємося з ними, організовуємо бліц-інтерв'ю, організовуємо розлоги інтерв'ю, ми вишиваємо з жінками, в нас навіть є мистецька спільнота «Рівне вишиває», причому вона самоорганізувалася. Це надзвичайно приємно. Приємно, що цей арт-простір створений за сприяння Рівненської міської ради, і досі ми маємо цю підтримку від нашої Рівненської міської ради. Працює щодня. В нас є і вечорові зустрічі, в нас є і ранкові зустрічі, проводяться екскурсії, демонструються нові артбуки, демонструються фільми. В нас є тематичні екскурсії, присвячені чи то Шевченковим

ми в контакті сьогодення. Чи є труднощі? Я би не сказала, що як такі труднощі є, адже фактично всі умови для гарної, активної роботи в нас є. Люди

0: Кронштадт. Ви сказали про те, що утворилася така спільнота
1: «Рівне
0: вишиває». Я дивилася в соцмережах, і мене зацікавили прям окремі роботи, тому що там бачила таку скатертину вишита вирізуванням. Що
1: там ткана поруч була також.
0: Так. Є такі унікальні вишивки, ну, які, можливо, десь навіть і не зовсім притаманні для нашого регіону. Як люди підтягуються?
1: Тому що

0: сакральні речі приносять, щоб показати, щоб ми могли подивитися, а як ж працювали наші матусі, наші бабусі, тому що це ж не просто вишивка на полотні, вона ткане, це ж те полотно спочатку виросло, вона ж виростила.
1: Це їх самі виростили,
0: зібрали, потім ткалося це полотно, потім фарбувалися ті ниточки, а потім з нуля створювався орнамент. І я вражаюся геніальності наших жінок, адже вони, не маючи художньої освіти, не розуміючи якихось елементів композиційної грамотності, створювали з нуля геніальні візерунки.
1: Ну і, звісно, окрім роботи креативного простору, ви ще встигаєте писати книги.
0: Писати і вишивати.
1: Вишивати. Я завжди
0: не озвучую.
1: Я завжди жартую, що не всі люди встигають, ну, просто почитати книги, а Олена Медведєва їх вишиває ще. Розкажіть, що сьогодні, над чим працюєте, коли рівняне, і яку книгу зможуть побачити, і хто допомагає її видати?
0: Крамниця часу, друге доповнене видання. Зовсім скоро побачить світ. Теж планую, що це буде восени за підтримки міста, тому що існує програма, яка підтримує місцевих авторів. І ілюстрації Анни Шабалової увійдуть до цієї книги. Це величезна повість, яка говорить про те, що в світі існує крамниця, де продається незвичайний крам, а саме час. Найрізноманітніший час. І ви можете придбати його стільки, скільки ви хочете. Але тут проблема. Існує минуле, існує майбутнє. А сьогодення чомусь не купується. В чому ж ця проблема? Хлопчик Гриз, його подруга Тівелія, вони досліджують це питання, працюють над формулою створення щасливого часу. І десь там, на північному полюсі, існує фабрика часу. От саме там, на фабриці часу, виготовляються ті часи. Це детективна історія, тому що є особа, яка створила швидкоплин, і люди почали купувати цей швидкоплин, не насолоджуючись сьогоденням. Вона хоче викрасти весь час. Там є крижані злодії, там є жінка, яка вивчає час місяця, місяцеходка. Ну, словом, історія про те, що...

0: якийсь день.
1: Ну, це дуже цікаво. Я вже хочу почитати цю книжку і потримати в руках. Коли рівняни зможуть її прийти на презентацію книги, ну, я так розумію, буде.
0: Я сподіваюся, восени. Я сподіваюся, що восени в Рівному це відбудеться, адже до грудня, до Дня Святого Миколая ми зазвичай готуємо наші книги, адже саме тоді вони користуються попитом, їх купують, кладуть під подушечки, щоб діти могли прокидатися і читати ось такі історії.
1: Я також дивлюся, як ви працюєте, Олен, і бачу, що часто приїжджають гості з інших міст, і вони цікавляться і простором, і тим, що ви робите, як відбувається цей процес, і як і рівняни, і гості нашого міста можуть вас знайти.
0: Вчора буквально дві жінки приїхали з Луцька, захотіли побачити експозицію вишиваної книги, це приємно. Багато, з багатьох міст, з багатьох сіл приїжджають, і навіть з-за кордону також є гості. Як це відбувається? Зазвичай просто приходять на екскурсію. Або, якщо це така екскурсія, коли приїздить група, то люди телефонують, ми домовляємося про день, годину, і я вже їх чекаю цього дня на цю годину і особисто проводжу екскурсії. Варто зазначити, до речі, що це саме авторські екскурсії. Я розповідаю від А до Я, як це все виникло, звідки з'явився сам задум створення вишиваних книг, адже я маю свою торговельну марку «Креативна книга». І восени, якщо буде все гаразд, окрім вишиваного серденька, окрім крамниці часу, рівняни, і не тільки рівняни, зможуть побачити ще один мій вишиваний фоліант. Просто книгу, я сподіваюся, майбутню рекордсменку, тому що я вже знаю кількість її сторінок. Я знаю, що вона буде навіть більшою за вагою і за кількістю сторінок, аніж та книга, яка встановила національний і всеукраїнський рекорд. Тому
1: це
0: інтрига, так, і анонс.
1: Оленочко, я вам дякую за те, що ви до нас завітали. І ну, от ви сказали про книгу, найбільшу книгу, що вона навіть вимірюється там не тільки сторінками ваші книги, а кілограмами. І про це навіть у шкільних підручниках сучасних з математики
0: так,
1: є задачки. Є задачки про Олену Медведєву та її книги, скільки вони важать. І ну, мені здається, що це приємно, тому що навіть у такий спосіб на уроці математики діти можуть почути, що це за книга така, яку треба важити. Дякую вам, Олена, за те, що сьогодні до нас завітали, що стільки всього робите, таких хороших соціально-культурних ініціатив.
0: Дякую вам, пані Оленочко, за промоцію. За промоцію вишиваного серденька. Ось, ви крутий спеціаліст. Мені завжди приємно з вами спілкуватися. Тому спасибі за запрошення.
2: Є розмова на Сфера ФМ.
3: Так звучить Рівне. Сфера ФМ.

0: Соціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63. Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама. Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
1: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
1: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.
3: Сфера FM.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся

0: вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
1: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
0: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
1: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
0: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
2: Реклама.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068-272-2700, у Костополі 067-705-35-35 та у Сарнах 097-102-75-35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: привіт, це кіт Патрік. І я то не з такої сім'ї, а інші, як я бачу, часто таке їдять.
1: Ти про субпродукти? Це корисне та поживне доповнення до раціону кота чи собаки, яке забезпечує тваринку вітамінами та мінералами. Звісно, м'ясо ними заміняти не можна. Субпродукти мають становити 10-15% від загальної порції їжі. Їх можна варити або давати у сирому вигляді, але лише після тривалої заморозки впродовж 3-5 днів для знищення паразитів. І розморожувати потрібно виключно у холодильнику, а не при кімнатній температурі. Ну а сушені субпродукти – це корисні ласощі, які обожнюють собаки. Такі смаколики діляться на м'які – легені печінка, середньої твердості – рубець трахея, та тверді – для довгого жування – вуха, хвости. Це відмінне заохочення при дресурі та спосіб заспокоїти або розважити собаку. І таку нямку можна купити у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: не готуєш?
1: Ні.
0: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
1: Я все замовила.
0: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
1: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
2: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
1: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
2: По-домашньому. Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у «Два Вовки».
3: «Два Вовки» – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
2: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
3: База відпочинку «Два Вовки»
4: для великих і малих компаній.
3: Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години. 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло». Реклама 097 645 66 98.
0: Ви слухаєте

0: 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
1: Автофан.
2: Ви слухаєте Сфера ФМ.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторані ранчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
7: Видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Санавіта».

0: клієнтський трафік з охопленням 22 тисяч жителів.
1: Хеппі Стріт – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Хеппі Стріт! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097 000 55 55.

0: Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098 60 90 227.
0: «Горинський» – ваше літо наповно.
2: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є комплексний підхід, що включає вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля 5.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Мрієте про новий вигляд і впевненість у собі?
6: Хірургічний центр «Родос» у Рівному пропонує пластичну хірургію обличчя та грудей, контурну пластику тіла, реконструктивні операції, ліпосекцію та інтимну пластику.
5: Сучасні методики, професійний підхід і турбота про кожного пацієнта.
6: Хірургічний центр «Родос», Рівне, вулиця Фабрична, 8, район льонокомбінату. Запис за телефоном 098 080 67 67.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Чому люди обирають лікувально-діагностичний центр «Здорова родина»?
9: Тому що тут працює професійна команда лікарів, яка турбується про кожного пацієнта. УЗД, аналізи, комп'ютерна томографія, лікарі-спеціалісти – все це для вас.
8: Працюємо за європейськими стандартами якості. Запишіться до лікаря або зробіть аналізи в лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
9: Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М, поблизу мототреку. Телефон 067-671-44.
10: Реклама 097-645-66-98.
2: Так звучить Упсала, Швеція. Так Редкліф і Манчестер.

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 9. Fire Sushi.
1: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067 346 96 01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
4: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
3: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
4: По-домашньому.
5: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097 30 29 600.
7: Найпрестижніший будинок.
4: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033.
8: Реклама.

0: це кіт Патрік. І я вам скажу, що немає кращої лежанки, ніж хазяйське ліжко.
1: Та зрозуміло, бо тебе там Патрічок кіцькають і цяцькають. Хоча ветеринари не рекомендують спати разом із улюбленцями. Коти, особливо ті, які бувають на вулиці, можуть переносити різних паразитів і грибкові інфекції, які перебираються на постіль і шкіру людини. А ще ж коти – нічні мисливці. Вони можуть прокидатися серед ночі, ходити по ліжку, гратися або будити власника, і це призведе до неповноцінного відпочинку людини. А якщо кота випадково налякати чи потурбувати під час сну, він може інстинктивно вкусити чи подряпати. Спільний сон із собакою у ліжку не рекомендується через гігієнічні ризики – бруд, паразити, шерсть і через порушення якості сну людини.

0: через рухи тварини. Але є ще одна проблема. Собака почне вважати ліжко власною територією, і це може призвести до домінування та агресії. Водночас багато власників відзначають, що спільний сон із улюбленцями покращує психологічний зв'язок, знижує стрес і дарує почуття захищеності.
1: Тобто інколи можна полежати, правда?
0: Можна, але краще придбати круту лежанку, щоб котику чи собачці було максимально комфортно на своєму місці. Саме такі лежанки та все необхідне купуйте у мережі магазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
1: Може, час мати свій?
0: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
1: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
1: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
1: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: Гуркіт – обирай якісний інструмент.
2: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
3: Чи можливо отримати результати аналізів швидко? У медичному центрі «Здорова родина» – власна лабораторія. Низькі ціни, точні результати – швидко. Ми працюємо, щоб зекономити ваш час та зберегти ваше здоров'я. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
4: Здорова родина!
5: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно. Ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівна або за простим номером.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Спеціальна реклама.
1: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
2: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
0: Соціальна реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Привіт, це Юля з Фермобрата, і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше, придбайте продукцію в крамничках Фермобрата на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге, на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє, завантажте додаток Фермобрата і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво Фермобрата зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику Фермобрата на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від Фермобрата. Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
3: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
2: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
4: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
5: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
4: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
5: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
4: «Горинський». Ваше літо наповно.
6: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
7: Санавіта!
8: Ти не готуєш?
9: Ні.
8: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
9: Я все замовила.
8: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
9: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
9: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
5: По-домашньому.
10: Реклама. 097

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-11-42.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Твоє здоров'я не на потім. Мамолог Уродос – це не просто консультація.
6: Це обстеження, УЗД, біопсія, хірургія, пластика. Усе в одному місці, без черг і страху. Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка Льонокомбінат.
7: Запис за телефоном 098-080-67-67.
8: Родос. Експертно, професійно, безпечно та комфортно.
9: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На сьогодні синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду, можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря від 27 до 32 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700 у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
1: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський!
0: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
1: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
0: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: «Горинський. Ваше літо наповну». Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
0: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

0: стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я то не з такої сім'ї, а інші, як я бачу, часто таке їдять.
1: Ти про субпродукти? Це корисне та поживне доповнення до раціону кота чи собаки, яке забезпечує тваринку вітамінами та мінералами. Звісно, м'ясо ними заміняти не можна. Субпродукти мають становити 10-15% від загальної порції їжі. Їх можна варити або давати у сирому вигляді, але лише після тривалої заморозки впродовж 3-5 днів для знищення паразитів. І розморожувати потрібно виключно у холодильнику, а не при кімнатній температурі. Ну а сушені субпродукти – це корисні ласощі, які обожнюють собаки. Такі смаколики діляться на м'які – легені печінка, середньої твердості – рубець трахея, та тверді – для довгого жування – вуха, хвости. Це відмінне заохочення при дресурі та спосіб заспокоїти або розважити собаку. І таку нямку можна купити у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.

0: тонким гастроскопом. Прокинулись і все позаду. Медичний центр «Родос». Місто Рівне. Вулиця Фабрична, 8. Запис 098 080 67 67. Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Високоточна комп'ютерна томографія на сучасному рівні у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина». Рівне. Вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреку. Телефон 067 671 44.
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: жителів.
1: Happy Street – це площі від 60 до 180 квадратних метрів для будь-якого бізнесу.
0: Happy Street! І усі приміщення об'єднуються з боковим або другим рівнем.
1: Телефонуйте 097-00-55-15.
2: Клас енергоефективності 7. Зовні кілометр 12-48-41-48-58. Від 20-20-24.
0: Happy Street!
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
5: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
5: По-домашньому.
6: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового.

Немає одного чарівного вітаміну для жіночого здоров'я, але є збалансований набір речовин, які підтримують гормони, цикл, шкіру, кістки та енергію. Отже, вітамін D – це про гормональний баланс, імунітет і кістки. Міститься у жирній рибі, яйцях і грибах. Фолієва кислота – критично важлива для репродуктивного здоров'я і при плануванні вагітності. Є в шпинаті, брокколі, бобових і авокадо. Залізо – допомагає запобігти анемії. Міститься у червоному м'ясі, печінці, гречці та зелені. Кальцій – потрібен для кісток і для нервової системи. Отримуйте кальцій з молочних продуктів, кунжуту та з мигдалю. Омега-3 – жирні кислоти. Підтримують гормони, зменшують запалення, корисні для шкіри. Містяться в жирній рибі, ляному насінні, у волоських горіхах. Ну і не забуваємо про вітаміни групи Б, які впливають на енергію, нервову систему і стабільність циклу. Бережіть себе і дбайте про своє жіноче здоров'я. А якщо воно дало збій, звертайтеся у

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
3: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
4: У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
5: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
4: І, як завжди, великий асортимент популярних кормів.
5: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
4: Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків.
6: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим

0: про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів кіно Доміно. Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку «Два Вовки» для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-2707.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі

0: Угоринський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: «Горинський» – ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, п'ятиденний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
3: Цього літа вам буде полунично, вишнево, ванільно, шоколадно і дуже солодко. Адже цього літа усі ви будете смакувати морозиво від торгового

0: цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама 097-645-66-98.
2: Ви слухаєте

0: Автофан.
1: Появу дзеркала заднього виду для автомобілів пов'язують із американським гонщиком Реєм Гарауном. У 1911 році під час перегонів він встановив дзеркало у своєму авто, оскільки залишився без помічника-механіка. Гонщик зрозумів, що помічника можна замінити дзеркалом, і закріпив його перед собою. Цей винахід не залишився без уваги громадськості. За рік установка подібних пристроїв була поставлена на потік.
0: Автофан.

0: погляд, він може бути сумним, похмурим та пригніченим.
1: А може бути щасливим, світлим та радісним.
0: Погляд може додавати 5 років до віку.
1: А може занижувати твій вік, видаючи тебе на 7 років молодшою.
0: І різниця лише в до та після блефаропластики у хірургічному центрі «Родос».
1: Тут роблять усі види блефаропластики на найвищому рівні, досвідчені фахівці.
0: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
1: 098-0867-67-67.
0: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
2: Ліцензія МОЗ України 726-25-24-2025 року.
3: Самолікування може шкідливим для вашого здоров'я.
4: Квас «Микулин». Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас «Микулин». Коли обираєш справжнє.
5: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
6: Може, час мати свій?
5: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
6: «Хускварна», «Деволт», «Керхер», «Мілвокі» та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
5: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
6: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
5: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
6: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
5: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
7: Реклама

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Соціальна реклама.
1: Ми Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Ти це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095 416 41 63.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба. Крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
0: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
1: Готельно-ресторанний комплекс Горинський. Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
0: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Ти не готуєш?
3: Ні.
2: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
3: Я все замовила.
2: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
3: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
1: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
0: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
1: По-домашньому.

0: Ящика Морозова щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067 607 0033. Реклама 097 645 66 98. Сфера FM.

0: Привіт, це кіт Патрік. Я-то не з такої сім'ї, а інші, як я бачу, часто таке їдять.
1: Ти про субпродукти? Це корисне та поживне доповнення до раціону кота чи собаки, яке забезпечує тваринку вітамінами та мінералами. Звісно, м'ясо ними заміняти не можна. Субпродукти мають становити 10-15% від загальної порції їжі. Їх можна варити або давати у сирому вигляді, але лише після тривалої заморозки впродовж 3-5 днів для знищення паразитів. І розморожувати потрібно виключно у холодильнику, а не при кімнатній температурі. Ну а сушені субпродукти – це корисні ласощі, які обожнюють собаки. Такі смаколики діляться на м'які – легені печінка, середньої твердості – рубець трахея, та тверді – для довгого жування – вуха, хвости. Це відмінне заохочення при дресурі та спосіб заспокоїти або розважити собаку. І таку нямку можна купити у мережі зоомагазинів нашим друзям. Нашим друзям – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферми Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферми Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
2: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. Джерело здоров'я. Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку вода рівне або за простим.

0: погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
3: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже.
3: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
1: Реклама.
4: Сфера FM.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075-998-27-07.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Ти не готуєш?
4: Ні.
3: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
4: Я все замовила.
3: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
4: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
0: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
4: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. Сало в шоколаді. По-українськи.
0: По-домашньому.
5: Житловий комплекс «На Щасливому» розпочав продаж готових квартир в будинку, де є все.
6: Стильний, зручний і головне, який район. Тут вам і дитячий садок, і спортзал, і гімназія, і відомий торговий квартал «Хеппі Стріт».
5: Приходьте на огляд квартир в найпрестижнішому будинку житлового комплексу «На Щасливому». 097-3029-600.
7: Найпрестижніший будинок «На Щасливому».
8: Класний випередній номер 128-2017-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018-2018

0: щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.
1: Реклама. 097-645-66-98.
2: Сфера FM.

Статистика та поведінкові дослідження вказують на те, що чоловіки часто менш прискіпливо, ніж жінки, ставляться до профілактики статевого здоров'я. Вважається, що це зумовлено культурними стереотипами та меншою обізнаністю. Нагадаємо чоловікам, що для підтримки статевого здоров'я критично важливим є

вітаміни групи Б, а також С, Е і Д. Важливими є й мікроелементи – цинк, селен, магній. Вони впливають на вироблення тестостерону, кровообіг, загальний рівень енергії та покращують репродуктивну функцію. Якщо ж виникають проблеми, то знайте, що їх вам допоможуть вирішити у Центрі репродукції «Благодар». У «Благодарі» вас чекають досвідчені фахівці, які точно і безболісно встановлять діагноз на сучасному обладнанні. Рівне, вулиця Воля, 5.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Привіт! Це Юля з «Ферми Брата», і я запрошую вас на фермерський сезон, коли кожен візит – це можливість отримати унікальні подарунки. Все дуже просто. Перше – придбайте продукцію в крамничках «Ферма Брата» на суму від 300 гривень. Обов'язкова умова – пляшка молока у вашому чеку. Друге – на звороті чеку вкажіть своє прізвище та ім'я, номер телефону. Чек залишаємо у спеціальній скринці. Третє – завантажте додаток «Ферма Брата» і пройдіть реєстрацію. Головний приз – ексклюзивна екскурсія на ферму та виробництво «Ферма Брата» зі смачним обідом у затишному садочку та класним подарунком. Друге місце – вечеря у ресторанчику «Ферма Брата» на двох. Третє місце – повний кошик смакоти від «Ферма Брата». Фермерський сезон триває до 1 серпня. Запрошую!
3: Ну от, знову. Ні чихнути, ні кашлянути, і з дому не вийти.
4: Стресове нетримання сечі – це не норма. І це лікується. У медичному центрі «Родос» сучасна процедура TVTO відновлює контроль над сечовим міхуром.
5: Я знову почуваюся вільною. «Родос» повернув мені впевненість.
4: TVTO – результат одразу після процедури. Запишіться вже сьогодні.
5: Медичний центр «Родос» на Фабричній 8.
6: Самоіронія може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
0: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
8: Може, час мати свій?
0: У «Гуркіт» є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
8: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
0: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
8: «Гуркіт» – мережа центрів техніки та інструменту.
0: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
8: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
0: «Гуркіт» – обирай якісний інструмент.
9: Є запитання про здоров'я? У медичному центрі «Здорова родина» ви завжди знайдете лікаря, який вислухає, зрозуміє та допоможе. Ми поруч, щоб підтримати у найважливіший момент. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
10: На видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi.
1: Вище стрибай, швидко бігай, грайся, розважайся. В хеппі-парку разом з нами щастям заряджайся.
2: Дитячий розважальний центр «Хеппі-парк», що в ТРЦ «Хеппі-мол». Це територія щасливого дитинства. Тут є батути, ігрові автомати, PlayStation і ще багато цікавого для ваших дітлахів. «Хеппі-парк», вулиця Сергія Бачинського, 5.
1: Коли щасливі ми, щасливі батьки.
3: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
4: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
3: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському готелі.
4: Готельно-ресторанний комплекс «Горинський». Всього 25 кілометрів від Рівного. Село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
3: «Горинський. Ваше літо наповно».
5: Санавіта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Санавіта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера ФМ».
6: Санавіта!
7: Ти не готуєш?
8: Ні.
7: Але ж у тебе сьогодні вечірка.
8: Я все замовила.
7: О, то ти як сир у маслі катаєшся.
8: Я катаюсь в сало в шоколаді, де мені готують все, що я хочу.
9: Комплекс «Сало в шоколаді» запрошує усіх шанувальників смаку та відпочинку. Літня тераса та гриль-меню, банкети, фуршети, кейтеринг, доставка обідів.
8: Рівне, вулиця Григорія Сковороди, 23. «Сало в шоколаді». По-українськи.
9: По-домашньому.

розіграш цілого ящика морозива щоп'ятниці о 9:10. Гостинчик – ваша літня насолода.

0: лише тимчасове рішення з важкими наслідками, а також намагайтеся відмовитися від вживаних шин.
1: Автофан. Сфера FM.

0: Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097 848 1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Раніше я постійно чула.
6: Ти що, не виспалася?
5: А я виспалася. Але ці навислі повіки, мішки під очима, погляд втомлений і важкий. Але я зробила блефаропластику в хірургічному центрі «Родос» і тепер...
6: Ти сяєш, ці очі, цей погляд.
5: «Родос» на Фабричній 8, зупинка «Льонокомбінат».
7: 098 080 67 67.
5: Блефаропластика в хірургічному центрі «Родос». Мінімальне втручання, максимальний ефект.
8: Ліцензія МОЗ України 726-25-2025.
9: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
10: Здоров'я вашої родини під надійним контролем.
11: Лікувально-діагностичний центр «Здорова родина» представляє новий МРТ Siemens Magnetom Flow Plus 2026 року.
10: Висока точність, швидке обстеження та комфорт без зайвого стресу.
11: Запис уже відкрито у лікувально-діагностичному центрі «Здорова родина».
10: Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Поблизу мототреко.
11: Телефон 067-671-44.
10: Наказ на видачу ліцензії 01269 від 19.10.2017.
11: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
1: Реклама.

0: проекту за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в Кіно Доміно.
2: Бронюйте місця вже.
0: Заходьте на сайт кінодоміно.ком або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів Кіно Доміно.

0: Коли я хочу відпочити серед людей, я йду на стадіон. Коли я хочу відпочити від людей, я їду у Два Вовки.
1: Два Вовки – затишне місце на природі, не виїжджаючи з міста.
0: Всього 3 альтанки з мангалами, літні басейни, озеро, пірси для купання та риболовлі.
1: База відпочинку Два Вовки – для великих і малих компаній. Рівне, Князя Володимира, 108, телефон 075 998 27 07.

0: 22 години 0800 300 909. Fire Sushi. Щасливі дорослі і щасливі діти. У Happy Mall можна гратись, купувати, розважатись, радіти.
1: Новий торгово-розважальний центр Happy Mall в ЖК на Щасливому.

Сана Віта – це про здоровий спосіб життя. Центр репродукції «Благодар» – це про щасливе батьківство, навіть коли є проблеми зі здоров'ям. Сана Віта – за сприяння Центру репродукції «Благодар». Слухайте щодня в ефірі «Сфера».

0: вільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськ Світло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку ms.rivne.ukrnet або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськ Світло».
1: Кришталево чиста, свіжа і природна. Питна вода від компанії «Джерело здоров'я». Підходить для всіх, від найменших до найстарших. Вода без домішків і консервантів. Замовляй, коли зручно, ми доставимо того ж дня. «Джерело здоров'я». Пий натуральне, пий справжнє. Замовляй у додатку «Вода рівна» або за простим номером 0800 305 100.
2: Реклама.

0: якщо чесно, трохи в шоці від вас. Екзотика має бути в Екзотиляндії, а не у вас вдома.
1: Погоджуюсь, кицю, бо кого вже тільки не обирають люди в якості домашніх улюбленців. Тут і африканські їжаки, і змії, і білки, і лисиці з вовками. Найбільш незвичною та абсурдною і задокументованою твариною, яку людина тримала як домашнього улюбленця, був лобстер. У 19 столітті французький поет-романтик Жерар де Нерваль завів собі лобстера, якого назвав Тібо. Він вигулював його на повідку із синьої стрічки, а на питання здивованих перехожих поет серйозно відповідав, що лобстери – це ідеальні домашні тварини, адже вони тихі, спокійні, знають секрети моря і не гавкають, як собаки.
0: Мама мія!
1: І не кажи. Повертаємося в реальність і купуємо своїм улюбленцям корм, іграшки та усе необхідне у мережі зоомагазинів «Нашим друзям». «Нашим друзям» – улюблений магазин ваших хвостиків. Це реклама.
2: Ви слухаєте «Сфера ФМ».

0: Реклама. Терміново потрібна хімчистка? Clean House здійснює безкоштовну доставку килимів та дитячих візочків в цех, а також хімчистку диванів за кращими цінами в регіоні, генеральне прибирання, миття вікон, миття фасадів будинків, бруківки та вивісок. А хімчистка салону авто вас здивує швидкістю, якістю та низькою вартістю. Clean House 097-848-1142.
1: Квас Микулин. Українське літо у кожному ковтку. Натуральний, як сама природа. Освіжаючий, як літній вітерець. Справжній, як волелюбність українського народу. Три унікальні смаки. Спробуй їх усі. Квас Микулин. Коли обираєш справжнє.
2: Знову позичаєте інструмент у сусіда?
3: Може, час мати свій?
2: У Гуркіт є все для ремонту, будівництва та догляду за садом.
3: Хускварна, Деволт, Керхер, Мілвокі та інші провідні бренди для будь-яких завдань.
2: А фахівці допоможуть обрати саме те, що потрібно.
3: Гуркіт – мережа центрів техніки та інструменту.
2: Рівне, вулиця Міцкевича, 11.
3: А в липні ще й гарантована знижка 7% для кожного покупця.
2: Гуркіт – обирай якісний інструмент. У вас є пухнастий друг? А в мережі магазинів нашим друзям є бажання привезти йому корм.
4: Безкоштовна доставка корму від 7 кілограмів додому вашого улюбленця.
2: І як завжди, великий асортимент популярних кормів.
4: Всі деталі дізнавайтеся у магазинах мережі нашим друзям та на сторінці в Інстаграм.
2: Нашим друзям улюблений магазин ваших хвостиків.
5: Хочеш вирішити делікатну проблему? Обирай тих, хто робить це на найвищому рівні.
6: Крута проктологія – це медичний центр «Родос» у Рівному. Сучасна діагностика, лазерне лікування, без болю та без операцій.
5: Геморой та інші проктологічні захворювання лікуємо малоінвазивно та максимально делікатно.
6: Рівне, вулиця Фабрична, 8, зупинка «Льонокомбінат». Запис за телефоном 098 080 67 67. «Родос» – експертно, професійно, безпечно та комфортно.
7: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
8: Кожне серце, кожен орган має свою історію. Ультразвукова діагностика у медичному центрі «Здорова родина» допомагає почути її вчасно. Ми дбаємо, аби ваші рідні були здоровими. Місто Рівне, вулиця Володимира Стельмаха, 18М. Телефон для запису 067-671-44-44.
9: Здорова родина!
10: Наказ на видачу ліцензії номер 1269 від 19.10.2017. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
0: Реклама 097-645-66-98.

0: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 21 до 26 градусів.
1: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
3: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
3: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
0: Реклама.

0: це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. Сфера FM.

0: Автофан.
1: Історія американця Ірва Гордона та його Вольво стала справжньою легендою автомобільного світу. Вольво 1966 року випуску подолав більше 5 мільйонів кілометрів. Це як 6 разів злітати до місяця і назад. Звісно, що після такого ця машина потрапила в книгу рекордів Гіннеса як автомобіль із найбільшим пробігом, що належав одному власнику. Сам Ірв Гордон пояснював досягнення дуже просто: регулярне використання автомобіля та своєчасне технічне обслуговування.
0: Автофан.
2: Так звучить Мемфіс.

0: Не думай про погоду, думай про комфорт.
1: А фахівці компанії «Рівне кондиціонер» підберуть та встановлять усю необхідну техніку.
0: Інверторні та старт-стопи, настінні, мобільні, консольні, а також напівпромислові кондиціонери.
1: Замовляй свій за номером 067-292-29. «Рівне кондиціонер» – ваш партнер у боротьбі зі спекою.
2: Літо створене не для дивана. Їдьмо у Горинський.
1: Басейни просто неба, крута аквазона і для дорослих, і для дітей. Сапборди, велосипеди, сплав річкою Горинь. Обирайте свій драйв.
2: А після активного дня – чани, баня та вечір у заміському.

0: 5 кілометрів від Рівного, село Рясники. Телефон 098-60-90-227.
1: Горинський. Ваше літо наповну.
2: Стабільна робота і всі соціальні гарантії. Комунальне підприємство «Міськсвітло» запрошує працівників. Наші вакансії – слюсар з ремонту автомобілів, електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування мереж зовнішнього освітлення, електромонтер з ремонту та обслуговування світлофорних об'єктів, опалювач, робітник з благоустрою, столяр, інженер з охорони праці. У нас офіційне працевлаштування, 5-денний робочий тиждень, вчасна виплата заробітної плати, оплачувані відпустки та лікарняні. Надсилайте резюме на електронну скриньку MS@Укрнет або телефонуйте 067-346-96-01. Приєднуйтесь до команди, яка робить місто комфортнішим. Команди «Міськсвітло».
3: Бізнес не має бути наодинці. У складні часи виграють ті, хто об'єднується. Федерація роботодавців Рівненщини – це підтримка, взаємодія і спільний голос бізнесу. Віталій Коваль запрошує приєднатися до Федерації роботодавців Рівненщини. Об'єднуйтесь, щоб впливати, захищати, розвивати. Сильні разом. Телефон 067-607-0033.
4: Реклама 097-600.

0: Центр репродукції «Благодар».
1: Репродуктивна медицина – це галузь, що спеціалізується на діагностиці та лікуванні безпліддя, використовуючи допоміжні репродуктивні технології. Репродуктивна медицина об'єднує гінекологію, андрологію, генетику та ембріологію для подолання порушень у чоловічій і жіночій статевих системах. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, приблизно кожен шостий дорослий у світі, а це близько 17,5% населення, стикається із проблемою безпліддя. Однак є фахівці, які допоможуть цим людям відчути радість батьківства. У Рівному такі фахівці працюють у Центрі репродукції «Благодар». Це за адресою вулиця Воля, колишня Лісовської, 5. Телефон 096 080 67 67.

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, вдень від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
0: Є

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 21 до 26 градусів.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.
3: Сфера FM.

0: це відчуваєш. Момент, коли більше не можна стояти осторонь. Там, де інші вагаються, ми діємо. 151-й окремий розвідувальний батальйон. Навчання від тих, хто пройшов війну. Справжня підготовка, реальні завдання. Ти обираєш шлях. Ти обираєш, ким станеш. Настав твій час. Вставай у стрій. Захищай Україну. Телефонуй 095-416-41-63.
1: Ми – Альфа СБУ. Ви не знаєте наших імен, не бачите наших облич, але точно чули про наші результати. На рахунку Альфи СБУ до 20% усіх втрат ворожої піхоти. Спалена техніка окупантів на мільярди доларів. Палаючі НПЗ та нафтобази в тилу Росії. Щодня робимо все, щоб наша держава вистояла та зберегла своє майбутнє. Життя батьківщині. Честь нікому. Альфа СБУ. 32 роки на захисті України.
2: Соціальна реклама. Сфера ФМ.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». На завтра синоптики прогнозують мінливу хмарність, короткочасний дощ, грозу, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали 15-20 метрів за секунду. Температура вночі плюс 13, плюс 18, в день від 21 до 26 градусів.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.

0: я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: А історик у цій хаті я. І сьогодні поговоримо про вузькоколійку Антонівка Зарічне, або ж, як її називають у народі, кукушка через характерний гудок тепловоза. Вона була найдовшою у Європі. Незвично маленький потяг кукушка долав відстань у 106 кілометрів через старі і незаймані ліси та повз кришталеві Поліські озера. Орієнтовна дата заснування вузькоколійки на Рівненщині – 1895 рік. Спочатку вона була призначена для промислових потреб регіону. Вона має колію завширшки усього 75 сантиметрів, тоді як звичайна залізнична має ширину 1,5 метра. Кукушка курсувала сполученням Антонівка-Зарічне щосереди, п'ятниці та неділі, сполучаючи 18 сіл. Можливо, колись у нас ще буде нагода проїхатися цим дивом, але поки

0: Погода.
1: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Реклама. Що, гаряче?
1: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
0: Бронюйте місця вже.
1: Заходьте на сайт kinodomino.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
0: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно». Це літо точно буде спекотним.
2: Реклама.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-1818.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.

0: Говоримо про погоду за сприяння мережі кінотеатрів «Кіно Доміно». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
1: Реклама.
2: Що, гаряче?
0: Не те слово. Гарячі новинки в «Кіно Доміно».
2: Бронюйте місця вже!
0: Заходьте на сайт кінодоміно.com або телефонуйте у Рівному 068 272 2700, у Костополі 067 705 35 35 та у Сарнах 097 102 75 35.
2: Мережа кінотеатрів «Кіно Доміно».

0: Я читала таке в Вікіпедії.
1: Тихо, мала. Хто в хаті історик?
2: Місто Острог, яке нині затишно розкинулося на березі річки Вілії, відоме ще з 12 століття. Перша письмова згадка про нього датується 1100 роком у повісті минулих літ, коли Острог був укріпленим пунктом на кордоні Волині та Поділля. У 13 столітті Острог відігравав роль прикордонного оборонного форпосту, згодом перетворившись на один із найвпливовіших культурних і політичних центрів Великого князівства Литовського. Справжній розквіт місто переживало за часів князів Острозьких. Саме тут, у 1576 році, було засновано Острозьку академію – перший вищий навчальний заклад на теренах України, де викладалися богослов'я, філософія, грецька та латинська мови. А у 1581 році саме тут було надруковано Острозьку біблію. Острог зберіг чимало архітектурних пам'яток – Острозький замок з мурованою вежею, Богоявленський собор і Татарську вежу, яка слугувала частиною оборонної системи.

0: Погода.
1: Дізнаємося прогноз за сприяння магазину матеріалів для утеплення «Профасад». Сьогодні на Рівненщині очікується мінлива хмарність, короткочасний дощ, гроза, місцями град. Вітер південно-східний 7-12 метрів за секунду. Можливі шквали до 20 метрів за секунду. Температура повітря плюс 21, плюс 26.
0: Теплий дім за доступною ціною. Мультибрендовий магазин «Профасад» пропонує матеріали високої якості для будівництва та утеплення будинків.
2: В асортименті пінопласт, клей, ґрунтівки, фарби та штукатурки європейської якості.
0: Також надаємо послуги з утеплення будинків.
2: Чекаємо вас за адресою: вулиця Князя Володимира, 112В.
0: Телефон 068-444-18-18.
2: «Профасад» – майстер будівельних порад.
1: Реклама.
3: Сфера FM.